0: Norges Radio.
1: P12 Hitmix.
2: Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi.

Jeg synes vi må få opp helgestemningen litt ekstra her på Petsal. Ja, det er tross alt en lørdags ettermiddag, og jeg foreslår at vi prøver oss hjemme med golf og dem.

0: rundt hjørnet her på P12 og tar deg gjennom ukas aller største hits i P12s topp 30. Du og jeg, ja, vi høres igjen på mandag fra klokka ett.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Jeg elsker den dame her, helt rå, så hun på Slottsfjell I sommer, og ja, kanskje jeg gråt et par tårer. Uansett så klatrer hun I hvert fall denne uka her I P12s topp 30 på en plass nummer 17. Det Great Expectation.

på tronen i denne ukas P12 Top 30 så har vi altså Die Die. Folk har tydeligvis fortsatt litt VM-feber. Og vet du hva? Can't blame them. Her Shakira og Burna Boy. Nummer 1 i P12s Top 30.